Nan hi dis need o leil cwado. Hasin so go e ya ni hill jina ho dis all a hon se go. Se e Darnell J. Maria e yn y sia se da hanno sy'n si. Nleid chat na zna le. Bylchys a jib i a do e ya di. Washington bell gat e ta o e ya a jib da inni si gi bi gydyn si. Ac hon dis je e ya cwado. A team bedeit eo eia kodon hill ishan a shleit o lill. A kon kodon eian hill bahosan do lill. A kodi a team benahat ahi gi do a team bendat on nishi gi. Jo eia bike ho holia la di gat. Di na na khach e hot a eia bike ho holia. Di khai gi 2026 don le 2029 jo. E hot aw eia a team bendat on nishto bendat ahigi e hot ego al keit ni nila. A kon ben yehigi e ya jo a kon a teen e. Yad e ho e dat n teen do lill min ye a do on da di. Da e si da do honet a go. A hot aw an naz a go hosht an da do lill gat no e hot aw ben hat a. A kon di e yan le Washington de beso hot aw. A do on da yo to de go de go be a bja na cha alia di a ligi. A ko e di ko je nal sos cha di li a e gi e. Nle a tiin bil chas anige. A da e nal sos a la da nes i il na so. Cha ag la e a a da e a tiin bin had a do. Bedat on nes i gi ko do don le di na cha jen. A hot a eia cha ele iso na son eia a jabana na tcha eia na cha a hot eila. A ko di na cha gon a tiin a jay hasht eita do lnil do hot a benad a higi eia di da e si ko a tiin hasht le jigi BIA 125 bedeetne. E eia n le tcha na zna le bilgis anigi Mountain View do hush dao. A hot a eia ta bet chat na has a go hot a eia ben dat on nish hot no eia ben hat a. A don da BIA Route 120 ilto e eian le Candy Kitchen jo a jo da a teen igi e do la.

0: 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e nere na di nast e de yezi nere ka e ya adolece ako yat e tolece adoshi de yako e nere tratat o keshigi hanen hadar ya e shi de ya na de snilts ato.
1: Yat e san fit edition to be KTDB radio station, Ashin Shigi. Adin da kong ashin zao fasilitsi.